Ẹta wari ife o na lo si nbe lori afefe je asari doke lohun ta ba pada de a wa bo sinu abala koko eto titale eto ni eku kale.